0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Europi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Tamo gdje muzika živi. Plus Radio.